0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket i kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats i 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra i VM.
1: Det är bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag är mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spela och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över i-en med en straffeskåring. Det hade gjort väldigt gott för min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeraterne og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var i Venezuela natt til torsdag, anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det i går oppført 50 000 navn. Fatima Andraka er landdirektør i Venezuela for Redd Barna. Hun forteller at skadene etter selv er svært store sommerstader, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapsa. To passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, to av dem er barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik i anleggsbransjen. Det stadfester partene i natt, som er meklet hjå Riksmekleren i Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jeg er jo egentlig ikke interesseret i fotboll overhovedtaget. Men det er klart man blir det. Og spesielt nu når man kan følge med både på Norge og Sverige.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn god stemning. Så da blir man jo interessert egentlig.
0: Ja, ja men ror du og sånn da?
1: Hva sa du?
0: Ror du sånn ro?
1: Jaha, nei, riktig så gjør
2: Og du ror ikke altså?
1: Nei.
0: Men en annen ting du gjør, det er jo å fortelle oss hvordan været i dag blir. Kan du ikke bare ta oss gjennom landet?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det er jo et høytrykk som ligger nu over kontinenten, så det gir jo varm luft til oss her i Skandinavien. Og det er jo varmt på morgenen, så temperaturerna ligger jo på 12-20 grader. Da. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder og Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader, och det är i Lysebotten. Och det blir varmt idag, så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad. För Östlandet och Sörlandet och Västlandet, sör för stad, ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer, då kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är, så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör, men annars för det mesta skyet uppehållsvär. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten, Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.

Det var Ottavann, låta heter Hands Up och tida går skikkelig fort når man har det gøy och noe av det beste jeg vet å stå her sammen med deg. Takk for at du holdt ut. Jeg har funnet fram litt på apropos låt så vi rekker å høre litt av. Dette The Beautiful South och A Little Time. Takk for følge da. Så høres vi om en uke.

0: Hill I front av trioen Fugees. Killing Me Softly var så en sång oss hör väldigt mycket på sommaren 1996.
1: God sommer med NRK P1.